umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe inanda 88.4 FM